0: öll ímist. Tu kanst velja mellan 3 ferðaslø, Atlantic Airways, Latt, Hent, ella Voit. Og til að midnátt 8. september har vi þetta brýnar tilbú til flóri og okkar vel umtöktu ferðamálum her du kan spæra upp í 20% sama om du velja ferðas Latt, Hent, ella Voit. Velja tutt. Ferðin byrjar á atlantic.fo.
1: Heimsins bestu gotletur ui fyrjum. Vi tjokkar heim og sier irishpop.fo. Eisen pop quiz, kvörsfrutjagvald og live tónlager, vörst leiagvald. Irish Pop.